lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre .104.0, 104.4, 105.9, 106.5 og 107.9.

de l'Oulampe.

0: lytter til Radio Loland.
1: You know, girl, it's crazy.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Kjære lytter, du hører på programscenen Dette er mitt liv, og det Tor Rødseth som dagens gjest. Og Tor, i dette kristenmiljøet som du fikk denne sterke opplevelsen i, traff du også en kvinne som het Esther.
1: Ja, hun en fantastisk kvinne, og vi var i samme miljø, kristne miljø, vi var på evangelisering, og vi var rundt forbi, og etter hvert så hun reiste i team, og så og hun kom tilbake igjen, og hun kom fra en kristen hjem med faren var baptistpastor, og mora var pinsevenn.
0: I år det jo faktisk 50 år siden du og Esther gifta dere. Dere er velsignet med 4 barn og hele 10 barnebarn. Hvilke betydninger har Esther hatt i ditt liv og for din tjeneste?
1: Alt har ikke det vært for henne, så har ikke barna fått. De jo veldig godt utrustet og utdannet og har gode jobber og har klart seg veldig godt i livet, og hun har jo stilt opp for dem, og jeg har jo kanskje reist litt for mye innimellom, mest barna var små da. Det vil si, jeg vil rose hun for alt det som de har klart å oppnå.
0: I morgen kveld, Tor, så skal du synge og spille med fullt band på en hel aften her på Salem Langevåg. Tror du det viktig for å ha slike arrangementer som kan gjøre at også kirkefremmende kommer?
1: Absolutt, det er jo sånne ting som er brennende for deg, at det ikke kristne, at vi har litt lav terskel og tenker nytt og er kreative, og vi må prøve å komme bak det tradisjonelle og det vanlige. Vi kan fort gå inn i en rutin, ting som vi holder på med og gjort 1000 ganger før, men vi kan, skal ikke være så redd for å prøve noe nytt. Men så må vi alltid ha mål at Jesus skal bli nevnt. Jesus skal bli stor, og at folk må få oppleve Jesus. Og ikke bare snakke om teologiske ting, men ting som treffer folk.
0: Ja, det er sant. Det er ikke så mange reisende evangelister igjen i Norge. Hva tror du er årsaken til det?
1: Det kan være at vi lever i en svært krevende tid med mye materialisme, og folk har det veldig bra sånn sett, og det er helt annerledes enn tidligere på den måten. Kanskje en del av menigheten ser ikke behov for det på samme måten som før, og nå etter hvert så har det blitt en del veldig mye kor som er stått, og både duettsang og denne her, det store mangfoldet. Som jeg savnet i menighetene rundt forbi. Jeg elsker lovsang, jeg presenterer det selv, men vi må ikke bli stereotyp og ensformig, vi må bli kreativ og bruke vårt potensiale som vi kan, og det er ikke alle som skal synge, stå i et lovsangskor, så vi må bruke, og det står når dere kommer sammen, brødre, har en vær av det nå, en salme, en lovsang, en vise, til og med åndelig vise står der, så det kan være at det var mer lagt vekt på sånn reisende før da, jeg vet ikke.
0: Hvis det sitter noen og lytter akkurat nå som kjenner på et kall til å tjene Guds rike, men som enda ikke har kommet helt i funksjon, har du noe til de?
1: Tror de skal bare be til Jesus, og hvis de har, her kommer motivet inn. Motivet er veldig viktig for alt det vi gjør. Hvorfor? Jeg vil si det som en kompis sa til meg, det er ikke alle som skal oppmuntres. Hvis han kommer inn i en gal tjeneste, så skal ikke han oppmuntres til den tjenesten. Men vedkommende har garantert en tjeneste, som ikke har med sang eller kultur, det kulturelle å gjøre.
0: Så enhver har fått nådegave?
1: Absolutt. Og der er jo pastorens oppgave å være fremmelske. Jeg synes nå det er veldig likt på en fotballtrener. Han må finne det beste i laget, og slik at det blir, de gjør hverandre god. Det var Nils Arne Eggen som sa det.
0: Du har utgitt mer enn 20 album, det er ikke småtteri. Hva ønsker du å formidle med sang og musikk?
1: Det er jo klart at jeg har ikke lagt vekt på og skjult på at det er evangelisk hele veien da, og jeg har ikke liksom vært anonym eller prøvd å, det er vel bare en sang jeg har gitt ut kommersiell, resten er evangeliske sanger, rett på sak, direkte. Veldig mye om min personlige omvendelse. Ellers er det mye sanger om tilbedelse, sanger om direkte til Jesus og lovsanger, også er det sanger om hans gjenkomst, himmelsanger. Motivet mitt er alltid å forherlige Jesus, tror det, håper det. Så samtidig å skape forfriskning blant lytterne til fornyelse og begeistring.
0: Veldig fint. Du har jo holdt på å si nådd ganske langt ut, og så før I tiden så var det noe som heter Norsktoppen, og der skorte du høyt.
1: Ja, vi var der den tiden, og til og med AHA kom inn I bildet, og Sissa Kjørklippe, og Jørn Hol. Samme tida. Det var ikke så lenge, 2-3 uker kanskje, men det var jo ikke så mange kristne som var inne på lista den gangen der. Og så var jeg på noe sitt Møretoppen, NRKs Møretopp. Der var jeg flere uker med, men da var jeg country. Jeg kommet inn I country.
0: Ja, du har jo en historie akkurat med country da, for det var en pastor som ikke var så veldig glad I det.
1: Jeg husker på et møte, var, vet du, 300-400 møte I salen. Og pastoren han sto på. Du kan komme med all musikk, sa han. Du kan komme med all musikk til meg. Men grensa går når det gjelder country, sa han. Da spyr jeg, sa han. Stod sa det på offentlig, på talestolen.
0: Traff det det?
1: Nei, men jeg synes det var dumt sagt. Det jo veldig mye fint innenfor country. Klart at hvis det blir sånn to hei country, sånn, jeg skjønner godt hva jeg mener da, men det var bare at folk, forsamlinger snudde seg mot meg og hadde nesten sympati. Jeg kom litt på Sørlandet, så satt litt der litt igjen, det vet du. Så har jeg med en del CD-er, litt av hvert. Så har jeg en country-plate der, ikke en country. Og så kom han bort og skulle kjøpe med meg. Ja, men jeg vil bare gjøre oppmerksom på at dette country. Ja, men vi liker ikke noe annet enn country vi.
0: Ja, da fikk du oppreisning på det. Ja, kjempefint. Vi må høre på en sang til deg, Tor.
1: Ja, men da kan du jo ta min egen country-låt da, ja. Som heter He Came With A Great Plan.

0: Kjære lytter, det Tor Rødseth som dagens gjest. Nå, Tor, vil vi gjerne at du skal komme med en hilsen til de som opplever livet som tøft og vanskelig.
1: Ja, da har Jesus en fin invitasjon til du som sitter der og lytter og har det tøft og vanskelig, og du føler at det så mange ting du bekymrer deg for. Da leser vi fra Matteus 11. kapittel, fra vers 28, kjente vers. Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere videre. Her inviterer Jesus oss til et fellesskap. Du kan få lov til å komme og legge av alt som tynger, alt du sliter med, alt du bærer på, av økonomiske problem, bekymringer, sykdom, helse, fremtid, alt. Også teologiske spørsmål som du kanskje sliter med. Jesus har svaret, Bibelen har svaret. Det står videre her i 2. Korinterbrev 8 og vers 9. Dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde. Han for deres skyld ble fattig da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rik. Altså, Jesus kom ned fra sin himmel, sier, jeg skal ta søppel, skammel og alt, du skal få mitt liv. Tenk for en byttehandel. Fantastisk. Du skal få min rikdom. Altså, det jo helt fantastisk. Det han inviterer oss til fellesskap, og så gir han oss en sånn gave. Av nåde vi frelst, vi tror, står det i Efeserbrevet. Av nåde vi frelst, vi tror. Det er ingenting av oss selv. Vi klarer ikke å liksom anstrenge oss til å tro. Det er en gave som Gud gir oss. Og så skal jeg lese til slutt. Dette er vitnesbyrdet. At Gud har gitt oss evig liv. Og dette livet er i hans sønn. Den som har sønnen, han har livet. Og den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Og dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn. Si ja til han i kveld. Si ja til han der du sitter. Si ja til han. Ta en bestemmelse og bestem deg for å si ja til Jesus. Følge han. Velge han. Du vil aldri angre på det. Amen.
0: Amen, amen. Kan du også be en bønn for lytterne?
1: Ja, Jesus, jeg bare ber for at du skal bare åpne opp øynene for den som lytter. Du ser den som sliter og har tungt å bære. Den som kanskje har problemer og vanskeligheter, og kanskje sliter med åndelige ting, åndelige spørsmål. Takk at du er den som gir svaret, og du kan møte hjertene, og du kan møte den fortvilte. Den som sitter der ute og ikke ser noe utvei, Herre, kommer jeg dem å være dem nær i denne stund. Jesus, uansett håpløshet og frustrasjon, folk som kanskje lengter å bli en kristen, men vet ikke hvordan de skal gjøre det, Herre, du kan gi svaret på det. Det er så enkelt som å si bare, ja, Jesus, kom inn i mitt hjerte, så er jeg frelst. Takk, Jesus, at du kan gjøre det i denne stund. Amen.
0: Amen, amen. Hjertelig takk.

Og Rødt Sødt, for alt du har delt I dagens program, og Gud rikelig velsigne deg, din familie og den rike tjenesten du står I. Kjære lytter, Tor kom med en konkret utfordring til deg. Ta imot Jesus, du vil aldri angre på det. For å gjøre det så enkelt som mulig, vil jeg straks be en bønn sammen med deg som vil ta imot Jesus I dag. Vi mennesker tabber oss ofte ut på forskjellige måter. Vi kan være så egoistiske og selvsentrerte, og ofte sier vi eller gjør vi noe vi egentlig ikke bør eller ønsker. Bibelen omtaler dette som synd. Men uansett hvor mye galt vi har gjort I løpet av livet, hvor mye vi har bommet, gave eier man jo ikke før man tar den imot. I dag kan du, kjære lytter, ta imot den gaven som frelsen Jesus tok på seg våre synder og led en ensom død for at alle mennesker skulle få muligheten til å omvende seg fra sin synd, bli frelst og restituert og begynne å vandre I Guds ferdiglagte gjerninger som han har lagt ferdig på forhånd. Jesus ga alt for at vi skulle få oppleve frihet, og han sa selv, for da sønnen frigjort dere, blir dere virkelig fri. Som du ønsker å invitere Jesus inn I ditt hjerte, kan du be denne bønnen etter meg. Kjære Jesus, jeg kommer til deg akkurat slik som jeg I dag vil jeg omvende meg. Tilgi meg for mine synder. Bli min Herre og frelser, Jesus. Takk, himmelske far, for at jeg I dag av ditt barn. Amen. Vi vil veldig gjerne komme I kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi kan sende deg en gratis bibel hvis du ikke har en fra før da. Du kan kontakte meg, Jørgen Reinersen, på Facebook, eller finnes mitt telefonnummer til diverse opplysningstjenester. Det også mulig å kontakte oss via vår hjemmeside 9010.no. 90 skrives med bokstaver og 10 med tall, og til slutt altså .no. På hjemmesiden finnes også presentasjoner av fremtidige gjester I denne serien, samt en del videoopptak fra våre arrangementer. I dag vil jeg gjerne også be en bønn for deg som opplever livet som tøft og vanskelig eller syk. Men først skal vi lytte til Tor Rødsets sang «Hold ut».

Kjære lytter, ja det er fantastisk at vi som har tatt imot Jesus har en evighet i vente sammen med Gud, vår far i himmelen. Men for mange av oss kan sykdom og vanskeligheter treffe oss så hardt at det kjennes umenneskelig ut, og man forstår ikke hvordan man skal håndtere den orkanen man befinner seg i. Min siste sykdomsperiode varte i hele 17 år før Gud grep inn og helbredet meg hjemme på stuegulvet. Det var mange år med panikkangst, veldig sterke smerter og et omfattende medikamentmisbruk. Når jeg sto midt i dette, forsto jeg nok ikke at Gud var med hele tiden. Også gjennom den lange sykdomsperioden var han der. Nå vil jeg gjerne få lov til å be for deg som er syk, og for deg som opplever livet som utfordrende. Gud elsker deg, og han har omsorg for deg midt i den stormen du er i. I Jesaja kapittel 53, vers 4 og 5 står det: «Sannelig, det var våre sykdommer han tok på seg, det var våre smerter han bar, men vi regnet han som rammet, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser, han ble knust for våre misgjerninger. Straffen for at vi skulle få fred rammet han, og ved hans sår har vi fått legedom.» På denne bakgrunn kan vi nå be om at Gud skal gripe inn også i din situasjon. Og jeg vil oppmuntre alle lyttere til å be sammen med meg. Kjære Far i himmelen, vi kommer framfor deg i Jesu Kristi navn. Først ber vi om at du fyller alle som lytter i dag med din fred. Ja, den freden som overgår all forstand. Den freden som ikke kan forklares, men som vi kan erfare i våre hjerter. Vi takker deg, Jesus, for at du er villig til å ofre ditt liv for vår skyld, Herre. Takk at du tok på deg all verdens synd på Golgata. Det ærer vi og priser deg for. Og hjertelig takk for at du også tok på deg våre sykdommer og plager. Derfor ber vi for at de av lytterne som i dag opplever sykdom i sin kropp, om det er fysiske eller psykiske sykdommer, om det er smerter eller alvorlige sykdommer, så ber vi om at du skal gripe inn og helbrede dem. Vi vil også be for de av lytterne som opplever livet og eller omstendigheter som utfordrende. Vi ber om at du skal komme med din trøst, med din kjærlighet og med din fred i de situasjonene de befinner seg i. Kjære Far, vi takker deg for at du hører oss når vi ber. I Jesu Kristi navn. Amen. La meg til slutt i dag informere at tidligere programmer i denne serien er tilgjengelig som podcast på diverse plattformer. Så søk gjerne opp Dette er mitt liv der hvor du lytter på musikk eller hører på podcaster. Informer veldig gjerne dine venner og bekjente om denne muligheten. Alle kanalene som sender denne serien mottar programmene gratis til sin sendeflate. Men det koster en del å reise rundt i Norge for å møte mennesker som deler sine unike livshistorier. Så om du har mulighet til å gi en gave til produksjon av nye programmer, setter vi stor pris på det. Da kan VIPS nummer 23238 benyttes. Jeg gjentar, VIPS nummeret er 23238. For deg som ikke fikk notert dette ned, skal jeg gjenta dette straks. Jeg nevner først at jeg er tilbake på samme tid på denne kanalen neste uke, og da er det en
annen gjest som skal fortelle om de utfordringene som vedkommende har opplevd i løpet av livet, men også om hvordan Jesus kom inn og utgjorde en stor forandring. Vi vil gjerne oppmuntre deg til å invitere noen til å lytte sammen med deg når dette mitt liv er på lufta. Tenk hvor mange gode samtaler det kan bli i etterkant av disse programmene. Nå gjentar jeg Vipps-nummeret. Hvis du ønsker å gi en gave til produksjon av nye programmer, er Vipps-nummeret 23238, altså 23238. Og igjen, hjertelig takk til deg som ønsker å gi en gave. Kjære, kjære lytter, husk at du er høyt elsket av Gud. Du er unik. Det finnes bare én som deg. Vi takker for i dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.

Velkommen, kjære lyttere, til radioprogrammet Country Gospel Timen her på din favoritt radiostasjon. Det er blitt sommer, og vi har akkurat gått inn i juni måned, og vi har en spilliste foran oss som inkluderer gruppeartister som Janne og Merete, Becky Smith, Johan Sigvardsson, Billy D. Hunter, Gunilla Sigvardsson, Billy Walker, Egil Kjellnes og Tor Endresen, Inga Moen, Anne Gadegård, Beate Håksrud, Ivar Dolve og Billy D. Hunter. Vi startet det hele med Janne og Merete, Lord, I've tried everything but you.

Janne og Merete med sangen Lord, I've Tried Everything But You. Janne og Merete. I innledningen så sa at vi I juni måned, det jo nesten juni, og vi I slutten av mai I hvert fall. Vi kommet frem til uke 22 I vår herrens år 2026, uke 22. Og her på Sørlandet det meldt 22 til 25-26 varmegrader og sol I den uka som ligger foran oss. Så det I hvert fall sommer, det kan vi bekrefte I hvert fall her I sør. Neste artist, det Becky Smith, og her kommer hun med The Mighty One of Israel. Vær så god, Becky.

Ja, det var applaus for Becky Smith, The Mighty One of Israel, vi hørte her. Neste artist Johan Sigvardsson. Han har en CD han har kalt Från Småland til Tennessee. Johan Sigvardsson Country Gospel Elvis. Musikk det på den. Og her skal vi høre på Johan Sigvardsson med He Is My Everything. Vær så god, Johan.

Ja, det var sangen Jesus Walks In, og det var artisten Billy Walker vi hørte her. Neste ut duett, det artistene Egil Kjellnes og Tor Endresen. Jenny Dreamed of Trains, Egil Kjellnes og Tor Endresen. Etter de to skal vi høre på gruppa Gunslingers med sangen Old Rugged Cross. Men først, Jenny Dreamed of Trains, den kommer nå.

Ja, det var The Old Rugged Cross, og det var gruppa Gunslingers. Før det hørte vi Egil Kjellnes og Thor Endresen med Jenny Dreamed of Trains. Nå kommer artisten Inga Moen med en kjent og kjær sang. O Jesus, du som fyller alt I alle. Vær så god, Inga Moen.

Ja, det var Beate Hoksrud vi hørte her med Gamle Løgner. Neste artist Ivar Dolve med The Great Speckled Bird. Ivar Dolve, og etter den skal vi høre på gruppa Bullseye Band med Kirke I Natten. Men først Ivar Dolve, The Great Speckled Bird kommer nå.

Ja, da toner den ut. Det var Bullseye Band vi hørte her, Kirke I natten. Og før det hørte vi Ivar Dolve, The Great Speckled Bird. Nå det cirka 10 minutter igjen av vårt sendtid. På noen stasjoner hvis det har vært reklame, og nyheter en 5 eller 6 minutter igjen. Da gjenstår det bare å si takk for følge, og vi tilbake om en uke her på denne radiokanal. Samme tid, samme frekvens på FM, DAB+, eller på nettradio. Håper vi høres igjen om en uke, kjære lytter. Og ha en god sommer, den starter jo nå faktisk. Og noen flotte juni, juli, august, da blir det mye sommertid. Vi skal nå høre på litt mer musikk før vi slår av helt. Vi skal høre på Billy Dee Hunter, Old Five and Dimers Like Me, Billy Dee Hunter. Og så kommer Johan Sigvardsson med en Chris Christofferson låt, Why Me Lord, Johan Sigvardsson. Men først, Billy Dee Hunter, Old Five and Dimers Like Me.

104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

hu. Ikke gjør som mora di, sier Jens, mora di ei ku. Hun går og rauter hele dagen, hun tvinger grønnsaker ned i magen, bare ikke gjør som

du bare klager likevel. Ikke gjør som mora di sier, hennes kvinnfolk noe trær. Først griner de så til, og når det over så legger de seg med ryggen til og later som hun sover. Så ikke gjør som mora di sier, hennes hun bare klager likevel. Hvis kvinnfolk makta ble det hånden og tier, så ikke gjør som mora di sier. Ikke gjør som mora di sier, hennes hun bare klager likevel. Men mat skal de ha, og klær skal de ha. Og så rømmer den fra deg, bare husk hva jeg sa, at det ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di ei gås. Ikke gjør som mora di sier, Jens, kvinnepreg bare bås. Hele året driver en på, menstruerer, unntatt kvinnedagen, for å ære og marsjere. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di ei gås. Kvinnfolk ålreit, så lenge de bare prater, men får dem noe å si, blir de bare psykopater. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di ei gås.

0: klær skal du må.
1: Og så rømmer en drar jeg bare lyst på jeg svarer at det ikke gjør som mora di sier Jens, mora di ei ku. Ikke gjør som mora di sier Jens, dette her fikser du. Det finnes verre ting enn dårlige tenner, det ditt gap Jens, og inni der bestemmer du. Så ikke gjør som mora di sier Jens, mora di ei ku. Hvis jeg hyler og vil ha deg på arbeid midt i åtta, så bare la hyle, det har bare kotta.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre hundre og fire komma null, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

vasker. Og venter til jeg ikke ser, så eter den sokken.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

livskvalitet. Beholdes høy eller bli høyere. Og livskvalitet, det går overhovedet ikke på hva man har, men hva man føler man er, og

0: just can't do it.
1: Me sigue o no me sigue todavía.
2: Ay, que me

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre hundre og fire komma null, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.